0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: لبيك اللهم لبيك
2: ايشلا محمد كما شي مودن لوري سوبرا اما با سيرلي ديني تي ليشا تو ني اوكو ني بي تا كون شي اجا تو مورا بلو رو الف ناس اجا مورا سيرفيس سيستم تي شي اگبي كال سبتمبر سبيشال اوبرا تو فون لا فاني لا تي دي تو اي في اكاسه اوبرا لا باكو ديسمبر نو داي لو فون بابا تو دي باي ان لام فاني اتي لو اجي 2026 لاس لو غاني لي اولوا اوكو لو بام ان فاني لا جيتي بابا لي شال فون داس اجا مورا سيرفيس سيني اجو سبتمبر سبيشال اوبرا اتي اوبرا ديسمبر فون 2026 اكو تي ما بام ان فا تو ما ني باسونا لو ما كو سيني اجو سبوبا وان يامي تا في لام ni ati sisa se pe pelu wa se gbade ta awon je le wa to wi na le ma de ta fi lo ta fi de e ma ko loye je ma ko yin se ati balu to gbegbele gbe ni aye ti se lati ma sanwo September special ura kale tabi umura December fun 2026 so ti ma ka so lu le shell best one number 92 ko duro fade bus stop nilu eko e pe 08034105710 tabi 08024717671 nilu lo ni e kan si won ni dojuko kiri hospital olonso go lo ni then 08324794551 aka ati gbogbo okogun e ma pele adana lapo sori 08383 7824 Alifu, that's Ajamina Services Limited. I want you to lose Ajam tomorrow. Balu roro.
3: No, Bayam.
4: But why?
3: No, she say this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal.
4: Not true.
5: Introducing the big bull holographic seal tape. Your favorite authentic big bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape. This is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice. Tasty rice nourished you.
6: Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. Ká tó débi tí à ń lọ, a ó ti kọjá níbi tá ò lọ. Gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀, gbogbo problems pátá ló ní solution. Àfi téèyàn ò bá ti dé ibùdó ojútùú rẹ̀. Solution bus stop fún gbogbo àìsàn yòówù tó lè máa dà ọ́ láàmú ní ilé ìwòsàn ìgbàlódé IA&S National Medical International Limited. Lábẹ́ olùdásílẹ̀ Dr. Idris Ajibade PhD. Ajá ìsẹ̀yìn lómiworo sẹ̀yìn lé ìlànà ìwòsàn tí àwọn baba ńlá wa ń lò lọ́jọ́ sí tí wọ́n fi ń gùn lẹ́mìí láì ṣe ẹbọ tàbí oògùn. Àmọ́ nílànà ti ìgbàlódé ni Dr. Idris Ajibade PhD àtàwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà wọn ń lò nílé ìwòsàn IA&S. Má jẹ́ kí àwọn ìjákulẹ̀ tí o ti bá pàdé ní àwọn ilé ìwòsàn míì tó o ti lọ tẹ́lẹ̀ rí ó discourage ẹ. Nǹkan ju nǹkan lọ, ìmọ̀ sì jìnà sí ìmọ̀. Olú ilé ìwòsàn IA&S wà ní True Test Medical Diagnostic Building, U-turn bus stop gangan, Abúlé Ẹ̀gbá, telephone 0803-869-0104. Ẹ̀ka ilé ìwòsàn wọn wà ní number 2 Daniel Sumoni Street, High School Junction, Sàgámù Ìkòròdú Road, Ìkòròdú, telephone 0816-585-8582. IA&S Ashe Oloni.
1: لبيك اللهم لبيك
2: ايشلا محمد كما شي مودن لوري سوبرا اما با سيرلي ديني تي ليشا تو ني اوكو ني بي تا كون شي اجا تو مورا بلو رو الف ناس اجا مورا سيرفيس سيستم تي شي اگبي كال سبتمبر سبيشال اوبرا تو فون لا فاني لا تي دي تو اي في اكاسه اوبرا لا باكو ديسمبر نو داي لو فون بابا تو دي باي ان لام فاني اتي لو اجي 2026 لاس لو غاني لي اولوا اوكو لو بام ان فاني لا جيتي بابا لي شال فون داس اجا مورا سيرفيس سيني اجو سبتمبر سبيشال اوبرا اتي اوبرا ديسمبر فون 2026 اكو تي ما بام ان فا تو ما ني باسونا لو ما كو سيني اجو سبوبا وان يامي تا في لام ni ati sisa se pe pelu wa se gbade ta awon je le wa to wi na le ma de ta fi lo ta fi de e ma ko loye je ma ko yin se ati balu to gbegbele gbe ni aye ti se lati ma sanwo September special ura kale tabi umura December fun 2026 so ti ma ka so lu le shell best one number 92 ko duro fade bus stop nilu eko e pe 08034105710 tabi 08247176011 nilu lo ni e kan si won ni dojuko kiri hospital olonso go lo ni then 08324794551 aka ati gbogbo okogun e ma pele adana lapo sori 08383 7824 Alifu, that's Ajamina Services Limited. I want you to lose Ajam tomorrow. Pẹlu roro.
7: E karo mo ki gbogbo awon olugbo mi kaakiri ipinle Eko. Oro ti mo mu wa ba wa ni aro e oro lori awon agent ni awa ta fe gbale bi awa yale gbe aba won dadi wa ta won mommy wa to fe gbele sile fun awon eyan pataki julo awa to je pe a fe gba ile ni irorun to wa da npa ti rowo leto o wa ku owo agreement o wa ku owo agency o wa ku owo registration be lo idini ti a fi wa laaro yi lati ile ise Dual Flux ki de ni ile ise Dual Flux nse ohun ni pe awa ba ijoba to ijoba so pe 5% ni ki won ma gba lori owo ile kini itumo yi ka so pe eyan fe gba 2 bedroom flat owo ile wa je 500,000 ko si pe a ma gba 50% lona melo kan rara 500,000 yen ni pe nkan ti en to fe gba ile ma wa sile ohun ni 5% ko ju be lo then operational cost ti wa pe aba yin sare kiri asegba asawo another 5% sheri gbogbo atoto nu mi ohun ni pe bi eyan ba fe gba ile 500,000 wa ko wa 50,000 naira sile pe ile ti di ti e ko si wi pe an sare lo soke an sare lo sodo en sawa o kin gba wo registration ni ko si nkan to jo owo inspection ni nko ko si nkan to jo nitori pe te ba ti lo si ori platform wa iyen ni www.dwellflogs.com gbogbo nkan te nwa nile afera ni o afeta ni o aba fe yale gbe gbogbo e pata lo wa nibe gbogbo inspection te fe se ati picture ati video gbogbo e lo wa lori website yen ko si pe eyan kan wa lo sodi nsin o fe gba le si Lekki a sese wa ma para Lekki latori website yen gbogbo nkan to fe gba o ti wa nbe o ti ri lati be gan lo ti ma ri pe ah iye yara bayi lo wa ile iwe bayi lo wa ile igbonse bayi lo wa ko si wi pe enikan kan tun gba wo inspection ko de si aye wi pe ile kan won gbe feyan meta ko saye be lori dwell flocks kan ta da ile ise dwell flocks le fun niyan eni to ba de ri wi pe ohun o mo bo ohun se ma se lori website oni tohun le pe wa si ori ero ipe wa bo je lori WhatsApp ni o bo je lori normal phone call ni o si 070-150-53021 ma tun pe lenkan si 0701-505-3021 e le kan si wa lati ago mejo aro titi di ago mefa irole seri ko si be se fe si aye wa fun yin se wa ri nkan ti platform ti wa fi da ni pe agaga fun awon landlord ati landlady eni te fe gba sile ati se ayewo fun ko si eni keni to fe gba le lowo yin lori platform wa to je pe ati se nkan ti oyibo npe ni verification ati fi ninu ati fi BVN won se verification pa alalubarika le te fe gba sile yi o awon ayalegbe na gbogbo ile te fe ya gbe gbogbo e pata lati won pa landlord yi landlady yi ko nso ni jagidi jagan won ni yo yin lenu eyin na o ni yo won lenu den ta ba wa ri en to ni property to fe ta na gbogbo e legal team wa a se verification ne ko ni di pe yan ra le tan wahala wa de irorun bayi ohun ni dwell flocks mu wa fun gbogbo wa adura mi de ni pe oluwa se gbogbo wa lo nile alaafia a ri le alaafia gba a ri le alaafia gbe fun anfani eyin te sese ndarapo mo wa ohun ta tin sobo lataro ohun ni bi iyalegbe se ma ja si irorun fun emi ateyin seri afita ba fe tora wa je opolopo ti ri owo ile owo agency owo damages owo commission owo igba atawo iye gogan ohun lo ndi opolopo lowo sugbon won fi lokan bale wi pe ni ile ise dwell flocks bi ijoba se gbe sile la wa se nse ni gba le 500,000 nsin ke ma wa 500,000 fun commission at agency ati gba katawo kan rara rara o be ba ti gba ile 500,000 10% ni ke ma wa sile fun ise ti wa ko ju be lo seri a fi ni enikeni lara olohun oni wa lara creator nira wa lara nkan to kan ma gba yin o ni pe ke kan si wa leni lori 070-150-53021 abi eyi to se pataki ju e lo si www.dwellflocks.com dwell flocks eni dwellflux.com olohun a kole ayo fun gbogbo wa
8: 92.9 odun ni wa sai ni a odun mo ni wa o aisha imo bojoko